0: du Maria
1: 104.8 FM.
2: Un nouveau pas s'accomplit cette année. Tous vos frères et sœurs en mission dans une église synodale à travers les buffets de la fraternité.
0: Pour votre salut, il est 8h.
3: Ambalama wa ala songa dama ka tsaba dama ka dumin ki arabu mala ka dumin sabula ne sabu ni mo fa arabu mala ba wole badan ya ne kun ya la ka si badan ki ban gile fa kargo de mana ki wajan fa le anabara ye sakuna bara ta ba yira fa ni ba kargo de mana sakuna bara ye ana janan ko ye ana ka bu ya ko ye ka baka arajo la kargo de mana ki wajin mala awake bela gile fa le mese o mu ko ba o mu so sunguru wo be gen wole be o ko nya la ka nyon de me ka kuna wole ki ba jama ye badan ya kunya sabula san ala wole ni wati la ka ya bela gen la ni ba fe ka dadi ki maria ma ka barke ala nya fe ne ki sa togo ye ko ka se ala jo maria la ka togo bo ne bunya ye ko ta bara wol ma ka nya maria la ko ba ala de ma ala sa kona ye san ba fe ka wole ki ala ma ko fe ani kambe mo fe ni ba fe ka ke temisi ye abena ni ba ka ke bra fa abena ni ba ka mi ba ka mi mi ki ala jo la jana ko ye ka ja ya ba ka ni ke ka bana ata watima ko be jenken wole kana sar yo malaka bania kwa fo ka to bo dana yala kan yala sa ba wole ma fe mi ba se ka ndundo kan ya barala aya se kono barala ma ti ka don barala a lo wole ke ara yo maria la wona bi sa yo ma ka to se be a bi ni fe abo nya ma fe kan ni ke ma kan ni ke be wol ma be ka be kono wol ma nta la mi en kera ba de mi mi be ka baraka alaye a be bergen wole kana si ala fe ka badia ka ara yo ye ni wa sobla aya mbalmo.

ni kɛ b'a kɛ marifa ka laba dugukolo bi bi waati la ka bɛn waati sago yan n'a sago ye a n'a diyanako ye ala k'an bato ala k'an sabati diyanako la a mali y'a sɔrɔ ka dɛmɛ barika la a b'a fɔ.

0: La radio chez vous, avec vous et pour toujours, partout où vous êtes.
1: 104.8 FM.
2: Ambalamawa, Allah Sfanga Dama, Kateba Dama, Kademika, Yumaria, Kademi Sabula, Swami Mofer, Yumaria Bahawale, Badania Nikonella, Kasi, Badink Bangilefe, Cargo Demeniki, Jumfole, Anabaram, Anabaraye, Sakunan Bara, Tabaye, Yumba Cargo Demena, Sakunan Baraye, Anajan Koye, Anakabuya Koye, Kabaka Rajola, Cargo Demeniki, Jimala, Awake Bella Gilefe, Demeseo, Mukobao, Muso, Sunguru, Belgian William Bokonella, Canyon Demen, Cargo. Kuna wole kiwa jema ye baden ya kanya sabula tuna vya wole ni watu la kaya bela jenla nimba fe ka dadi ki maria ma ka barke alanya fe ne kisa togo ye tokase ya rajo maria la ka otogo bo ane bunya ye kwa ta bara wole ma ka nya maria la ko ba ala jema ala sakona ye tuna ba fe ka wole ke ala mbaka ofe ane kambiru ofe mimba fe ka ke temisi ye abena mimba ka ke mbrefa abena mimba ka miu miu kia rajo la jana ko ye ka jaya ya waka nike ka vena atawatima ko be jenken wole kana sharje malaka bania ko fo ka to bo dan ya la kan ya la sa ba wole ma fe mi ba se ka dundo kan ya barala aya se ko nan barala ma tika dan barala abi wole ke arajo maria la wona bi sa arajo ma ka to wose be abi mi fe abo nya ma fe kan nike ma kan nike be wol man be ka be ko no wol man tala mi en kera ba de mi mi be ka baraka Allah ye abi bel gen wole kana si Allah fe ka ba de ka arajo ye ni wa sabla aya mbal mo ni ke ba ge ma fe ka Allah ba bi wo di wol di watin la kagun wati sako yana sako ye ana jana ko ye alaka mbato alaka tabati jana ko la amariya to meka dina barka abafo